rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter Dosedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Toto je Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Rádio Rock. Toto je

mixtures, bridge, colors.

0: A Tuláci už akože nie sú len v podchodoch, ich normálne nájdete u nás na Benku. On má takú akože stanicu elektrickú, kde je nejaká rozvodňa, on tam si láška.
1: Také ležovisko?
0: No, a má tam v zime tam a spácak. Dobre mu je.
1: Normálne vysuté pracovisko.
0: No, a super, dobré ránko, no piatok máme.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A už je minútka po 6 hodine. Želáme vám krásne piatkové ráno z Rádia Rock. No, trháme rekordy deň čo deň po sebe. Nový rekord vzduchu má hodnotu 42,2 stupňa Celzia. Zovčera to je. A namerali ho v obce Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40-ky nameralo asi 15 stanic po Slovensku. Z termálneho kúpaliska v Diakovciach odviezli 8 priotrávených ľudí do nemocníc. Išlo väčšinou o deti, ktoré mali problémy s dýchaním, zvracali alebo ich štípali oči. Viacero návštevníkov hlásilo zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou. Zvýšené hodnoty chlóru ale vraj nenamerali. Francúzski vinári sa po lesných požiaroch obávajú dymovej príchute v tohtoročnom víne. Oheň zasiahol aj významnú oblasť produkcie francúzskeho ružového, kde plamene podľa odhadov poškodili stovky z približne 30,000 hektárov viníc. Naše hádzanárky mladé do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku nakoniec nezahrajú o medaily. Úradujúce európske šampiónky, prehrali sme vo štvrťfinále s Čiernou horou po veľkom boji 32-33, áno, o jeden jediný gól, a pritom sme viedli o 3 po prvom polčase. No a budú bojovať o 5. až 8. miesto. Nastúpime dnes proti Maďarsku. To počasie dnes konečne nemáme 40-ky vo výhľade, 27 až 33, inde na severe najmä 21 až 27 stupňov a premenlivo bude, prechodne až zatiahnuté, a najmä na strednom Slovensku, na Spiši prehánky, dážď alebo aj búrky. Aktuálne veľmi príjemné ráno, také zatiahnuté máme, najmä tu na juhozápade v Bratislave, ale máme 23 stupňov Celzia v Nitre, v Hurbanove, aj v Bratislave, a dokonca 25-ku tu máme v Košiciach. Ha. No a najchladnejšie, najchladnejšie je dnes okrem Chopka, keď nerátame Chopok, tak Poprad má 18.
0: Ha, doprava.
1: No, ide sa na cesty, Rádio Rock je tam s vami aj 3,5 minútky po 6. Máme hlásené kolóny 20-minútové na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na D1 pri Blatnom do Senca nehodu hlásite. Čadci pred tunelom Horelica z Krásna nad Kysucou ďalšiu a búračku máme aj v Kežmarku, na Toporcerovej v smere na Michalsku. R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, bacha, sú tam na ceste kusy plastu. V Bratislave máme radar na Vajnorskej za motokárami v smere do centra. Hliadka je na viazde do Lady z Kapušian a na viazde do Humeného zážina na Cirochu, takisto hliadka. To je všetko aktuálne z dopravného servisu. Ak viete doplniť nejaké pikošky z ciest, tak sa neokúňajte a volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 6. Ha! Tak čím začať? Ha! Že by tým, že Ľubka má dnes narodeniny...
1: No, tak očakávam...
0: Toto treba každú hodinu.
1: Očakávam nejaké zvuky.
0: No, ale čo, aké zvuky? No, počkaj. No. Happy birthday to you.
1: To me.
0: A happy birthday, Ľubka, to you.
1: Ďakujem krásne. Nebudeme hovoriť koľko, zbytočne by sme sa vo vysokej matematike zamotkali, ale gratulácie príjmam počas celého dňa. Ano. Aj catering bude, neboj sa nič, kolego.
0: Áno, a prosím vás, môžete aj dary posielať, že?
1: Áno.
0: Nemusíte len blahoželať, ale normálne sú kuriéri to vybaviť, že do hodiny to tu je.
1: Ježiš, taká tá, vieš, tá no. Kytica ovocná s čokoládou.
0: Čo sme včera videli, čo? Predčerom to bolo bohatstvo, takú by sme chceli. No, Ľubka, na narodky Genesis.
1: Ďakujem ti krásne. Dobre?

0: Rusková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Áno, už sa tento džinglik tak často neozýva z éteru Lacková kotolňa. Teraz sa ozval po dlhej dobe 18 minút po 6 hodine, lebo nášho kotolníka už takmer vôbec nie je vidieť. Akurát teraz na prepadovke s nami bol, vybehol, lebo chvíľočku si našiel čas, ale predtým tu nebol niekoľko dlhých týždňov.
2: My ťa tu tak zľúbko vlastne málo vidíme, že my sme boli presvedčený, že ty si na nejakej siahodlhej dovolenke.
3: Žiadna siahodlhá dovolenka, alebo jak si to povedal, lebo ani vysloviť to neviem.
2: Však, že taká siahodlhá, to znamená, že 2-3 týždne, keď ťa nevidím, je to jednoznačné podozrenie, že proste máš siahodlhú dovolenku viac ako 2-3 týždne. Ale nie je to tak?
3: Nie je. Mal som maximálne 3 dní, čo som si vybral v júli a teraz ešte v auguste mám v pláne si vybrať 3 dní, takže neviem, aké 2-3 týždne, neviem, kto by ma zastúpil a proste ako ani si neviem predstaviť takú dlhú dovolenku, lebo ešte som v živote takú dlhú dovolenku ani nemal.
2: No ale ty ja vlastne takto, keď sú teraz 40-ky, tak to ty ani nemôžeš ísť. Však kto bude klímu nastavovať, rozumieš? To tu určite bude nejaký prúser, ne?
3: No dúfam, že nie. Dúfam, že to zvládnu tie klímy a budem veľmi rád, keď to zvládnu a že nebudem musieť nič robiť voli tomu.
4: A v tej klíme je počítač?
3: No však práve, že tej elektroniky je tam dosť a tá je dosť háklivá na tieto teploty, takže tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Dnešné teploty budú konečne trošku príjemnejšie. A bude to do 33 stupňov Celzia, najmä na juhozápade. A hore na severe sa to bude motkať okolo 21 až 27 stupňov Celzia. Premenlivo, prechodne až zatiahnuté. Trošku si vydýchneme od tých horúčav. Prehánky, dážď alebo búrky sa môžu objaviť najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Bacha, teraz sa niečo chystá.
2: Prišiel Gracio zo Európy 2, že on ti chce zablahoželať.
1: Do počasia.
3: Počasie je síce krásne, ale také, aké je krásne počasie, je aj naša Ľubka. A týmto by sme jej oficiálne chceli povedať, že je ako počasie. Je krásna, teplá. Je teplá. A má dnes narodeniny, takže všetko najlepšie.
2: Áno, tak ďakujem. Daj ešte raz happy birthday.
3: Happy birthday, Robo Grigorov.
2: To you.
1: Ďakujem krásne, neviem, čím som si toto zaslúžila. A toto ste potrebovali počuť, pravda. Prechádzame súvisle do dopravného servisu.
2: Tam je dôležité, že si ako počasie, že si teplá.
1: Že som teplá.
2: Toto vojde do dejín.
1: No a nehodu máme hlásenú, vážení. Na D2 pred Bratislavou, ak idete zo Stupavy, tak šubrače na starú cestu v Čaci pred tunelom Horelica z Krásna nad Kysucou, v Kežmarku na Toporcerovej, smere na Michalsku, na viazde do Bratislavy po D1, ak idete zo Senca, tak je tam na krajnici odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje šofér. Radary máme za Starou Bystricou do Novej Bystrice, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej, v smere od Pustého hradu a tiež si vás pomerajú na viazde do Čane z Hanisky. Šťastnú cestu z Rádia Rock.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Krásne ráno vám želáme, o 12 minút necelých už bude 7 hodín. Vypočúvate Rádio Rock a my vám povieme, že Jozef z Považskej Bystrice si včera ukážkovo vyhral 52 tisíc eur a tešila sa hlavne jeho manželka Želka.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 52 tisíc eur je tvojí!
5: Je to doma!
3: Výborne, to sa potešili.
5: Aj ty si nás potešil.
4: Tomu veríme.
6: Krucinál, no a že prečo spomíname tu jeho manželku Želku, no. Lebo bolo to pre Jozefa také LTTčko, on si chcel akurát skočiť do bazéna a Želka mu povedala: zadrž, udatný cudzinče, a čo keď ti budú volať, oplatí sa naladiť sa.
2: A Jozef zadržal.
6: Zadržal aj dých a aj telefón v ruke.
7: Pre Boha živého.
6: No, tak.
7: Nemôžem uveriť, to hrozné.
6: To je
7: hrozné šťastie.
6: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
7: Maria, tak, zmumriavky.
6: No, však, ako zmumriavky. No pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
2: Normálne návalí ženy, vieš, už
8: áno, sú to emócie, kremácie, TV
2: to
8: Mara.
2: To máš proste teplo, zima, teplo, zimomriavky.
6: A to Jozef... je prechod, Sandrika, ne?
2: Áno, prechod, to sme už tam. No a pán Jozef si po takejto výhre normálne už s radosťou spokojne skočil potom do bazéna.
3: Že je tu tak veľké teplo, že vlastným telom musí chladiť vodu v bazéne.
5: A voda v bazéne ti za to ďakuje.
6: Hej, veru.
3: Áno.
6: No aj vy sa ochlate aj vodu v bazéne a pripravte sa na pondelok, lebo uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste.
2: No a v pondelok si preto zahráme o krásnych uletených 26 tisíc eur. Budú vaše, keď nám zodvihnete telefón klasicky do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dve minútky po 7. Evolution Sale, fantastická štrúdla, perfektné pagáče, prečo asi?
1: No, lebo narastli niekomu vlasy.
0: Áno, Luboš má narodeniny. Toto... Učakáme dary prevody na účet.
1: Toto tu bude každú chvíľu, musíte si zvyknúť dnes.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: No a raz za hodinku tu máme pre vás pripravené aj čerstvé informácie z Rádia Rock, tak poďme na to. Stále máme nedostatok vodičov autobusov, aj kamiónov, zamestnávateľia o šoférov, ale aj šoférky bojujú s náborovými bonusmi, ktoré teda každý rok rastú, sú vyššie a vyššie. 42,2 stupňa Celzia. To nie je len najvyššia slovenská, ale aj stredoeurópska teplota, aká bola kedy zaznamenaná, tvrdí to pán meteorológ Miroslav Šinger. Včera sme u nás namerali toľkoto stupňov. Národné rekordy on porovnával podľa údajov jednotlivých meteorologických služieb. Klimatizácia v juhokorejskom Soule delí majetných ľudí od tých ostatných. Vlna horúčav tam zvýrazňuje tieto rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Pod modernými výškovými budovami sa tiesní chudobná osada, ktoré obyvatelia sa pred teplom často nemajú kam schovať. Teploty tam majú podobné ako my posledné dni. 42 stupňov. Šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Oregone 6. miesto. Národný šampión v tejto disciplíne sa tak stal druhým najlepším Európanom vo svojej vekovej kategórii za Britom Jakeom Ody Jordanom. Dnes tie teploty nebudú už 40-kové. 27 až 33, to sú maxima. Sever len 21 až 27, taký príjemný deň nás čaká. Konečne bez horúčav. Premenlivo bude, prechodne sa môže zatiahnuť a najmä na strednom Slovensku a na Spiši čakáme prehánky, dážď alebo aj búrky. Aktuálne aj prší dokonca v Prešove, my vám závidíme všetci tuto zo západu. 20 stupňov tam je, slniečko svieti krásne na Sliači 21 a Bratislava, Kuchyňa, Piešťany, tu je to také polooblačné. 4,5 minútky po 7 hodine, nemáme hlásenú žiadnu nehodu, čo je super správa, ale treba rátať so zdržaním pri cestároch na príslope a to obojsmerne. Odstavené osobné auto s prívesným vozíkom zavadzia na výjazde z Bratislavy do Senca na D1. Uzavreté tunely stále máme, Svrčinovec aj Poľana na D3 pre údržbu až do 17. augusta. Nejaké tie radary tam sú na výjazde do Trenčína z Trenčianskej Turnej, na výjazde do Hruština z Oravského podzámku, aj na D1 pred Liptovským Hrádkom z Liptovského Mikuláša a D1 pri Petrovanoch do Prešova, takisto si vás pomerajú, ale za to máme veľa hliadok na cestách, tak jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 7, dobré ránko. Ideme ešte raz do amerického Eugene, okrem Ríška Machatu, mojho suseda, ktorý dnes ráno buchol na stovke čas personál bez 10.34. A máme ďalšiu ženskú vychádzajúcu hviezdičku, ktorá pobláznila celé Slovensko pri svojom debute na vrcholnom podujatí a tiež v slovenskom drese, beží na aktuálnych juniorských majstrovstvách sveta medzi 16 najlepších na 3000 metrov cez prekážky.
1: Toto meno si pamätajte. Anička Svrčková, dcéra slovenského otca z Podbranča a bulharskej matky. Anička sa narodila v Japonsku, kde vyrastá, študuje a behá len tak pre radosť s trénerom telesnej, zatiaľ bez profi klubu. No a od minulého roka, prosím pekne, už reprezentuje Slovensko a učí sa slovenčinu. No a Anička nakazila svojou pozitivitou nás všetkých do každej jednej slovenskej rodiny. chceme aspoň jednu Aničku.
3: Ja sa veľmi darím, že keď som behala, tak slovenčne, ja všetko som počúva, toto Slovensko, Ani, dávaj, všetko som počúva, že to mi dalo sily veľmi, že som veľmi ráda na toto slovenské dievča, všetky.
0: No tak Anička, však my ti držíme palce, aby si mala stále tie síly.
1: Anička bude naša hviezdička.
0: No, Anička. A slovenčina je fantastická.
1: Však?
0: No,
1: dobre,
0: veľmi pekne. Linkin Park hráme atletom.

0: Peťo počúva Speedy González v aute.
1: 7.18 to je presný čas. No tak čo počúva Speedy González v aute, keď prešiel okolo nášho rádia?
2: No, vieme. Lebo dva lístky tu máme pripravené pre niekoho na takú parádnu akciu. Máme pre vás dva lúpenie na zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave.
1: Je to najväčšie motorkárske podujatie na Slovensku. Bude od 20. do 22. augusta a je tam vymakaný line-up. Spomeniem len také kapely ako Slíže,
2: Heleniné,
1: alebo České Olympik.
2: Helenine oči, ale aj iné kafe tam bude. Stačí, keď nám napíšeš správnu odpoveď na WhatsAppku 0905 277 377. Interpret názov skladby nás zaujíma, čo to počúval dnes Speedy González.
1: No, ešte nám nikto nenapísal, ja len pripomínam, že je to mimoriadne jedovatý song.
0: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Počúvate Rádio Rock, toto je Scorpion, Send Me an Angel. Anielikovia, my vás zdravíme a pripomíname, že v pondelok môžete vyhrať 26 000 eur, oplatí sa naladiť sa, tak si pošlite SMS-ku.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Krásne ráno máme, také polooblačné, až zatiahnuté a veľmi príjemné. Teploty dnes vystúpia do 33 stupňov len, áno. 21 až 27 to bude v severných okresoch, no a hlavne nám zaprší, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Dáž, prehánky alebo búrky tam hrozia, no v západnej polovici už trošku menej. Na západe zaprší, ak vôbec, a bude vlastne väčšinou tak premenlivo, poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené. 7 hodín 32 minút, my sme s vami na cestách, tak ako vždy, každé ráno, keď počúvate Rádio Rock, no a nemáme hlásenú žiadnu nehodu, čo je superské v tejto chvíli. Zdržíte sa pri cestároch na príslope obojsmerne, za to máme dlhočizný zoznam radarov a hliadok. Vyzerá to normálne na nejakú meraciu akciu, takže poďme na to. Na výjazde zo Stupavy do Lozor namerajú po starej ceste. Bratislava na Lamačskej pri Tesku, na Hodonínsku, Bratislava na konci Bratskej s radarom na obchvat, ešte raz Bratislava na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra, ale aj na výjazde do Trenčína merači z Trenčianskej turnej na D1 pri Bytči do Považskej Bystrice, Vývachnovej do Ružomberka, na výjazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste, Košice pri Poľove merači do Šace, Michalovce na Vinianskej von z mesta a mnoho, mnoho ďalších. Jazdite opatrne, oplatí sa to. Pozdravujeme vás z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: No a toto dnes počúval Speedy Gonzales. Dobré ránko, 11 minút pred 8.
2: No a vy ste nakoniec vedeli a Jančiho už máme na linke. Serus, dobré ránko.
3: Áno, dobré ránko.
1: Dobre. A čože také sklamanie?
3: No. Zle som vás počul, však z obchodu akurát.
1: Tak už nás dobre počul.
2: Už s raňajkami.
1: Čo si nakúpil v obchode, hovor?
3: Výbornú cesnakovú bagetku a budapešťanskú nátierku.
2: Zastav sa tu.
1: Dal by som si.
3: No, z Rimavskej to bude mať ďaleko.
2: No, kúsoček, tak, no, tak, od ruky. Tak povedz, Janči, čo to dnes počúval ten Speedy?
3: No, ja si myslím, že to bol Alice Cooper a Poison.
1: Poison.
2: Bol to. No.
3: Popravde, Tomáčo mi trošku pomohol.
1: No, však. No, ja som vedel, že to je ťažká ukážka. Vieš, že nebol ten rozhodujúci moment toho songu, ale potom ľudia sa chytili.
2: Mňa by zaujímalo, tak, že či si... Nie, nebol si prvý. Mňa by zaujímalo, že či si počúval vlastne v obchode pri nákupe rádio v slúchadlách, či čo?
3: Nie, ja som akurát nasadal do auta, keď som vás zapol a...
2: Že už si to mal vybavené.
3: Mám vás už uložených, takže som...
1: Dobre.
2: To sa nesmierne teším.
1: Tak my si ťa uložíme do našej tabulky výhercov, ktorí pôjdu od 20. do 22. augusta na zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu. Dobre?
3: Výborne, super.
2: Koho vezmeš?
3: Ťažko povedať, keďže máme nedávno prírastok do rodiny.
2: Aha.
3: Či pôjdem polovičkou, ale... Určite sa niekto nájde.
1: Dobre.
2: Dobre,
1: tak si
2: Janči.
1: To užívaj, Janči. A my ďakujem, ti posielame nielen lístky, ale aj Alice Cooper a Poison.
3: Ďakujem, majte sa.

0: Aňu, Nobody's Wife, pozdravujeme z Rádia Rock, je 8 hodín, tak nielen u nás padajú teplotné rekordy, ale aj na Majorke, viac povie Ľubka o chvíľku.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Yeah!
2: Ja!
3: Yippie, yippie! Yee!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko, hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
7: A už máme 2 minútky po 8. Pekné piatkové ráno sa želá z Rádia Rock. Nové štátne kamery, o ktorých Matúš Šutaj Eštok presvieča, že nie sú z Ruska, prišli údajne cez cyperskú schránkovú firmu bez histórie. Denník N píše a našiel aj ďalšie stopy, ktoré vraj spochybňujú ich pôvod a smerujú k Rusku. Viedeň má diaľkový systém chladenia a ide ho rozširovať za 100 miliónov do roku 2030. Sieť diaľkového chladenia má vo Viedni približne 33 kilometrov a zásobuje chladom viac ako 300 budov, nemocnice, školy, úrady, hotely, ale aj bytovky, kultúrne zariadenia. Tento systém využíva ochladenú vodu, ktorá prúdi podzemným potrubím do jednotlivých budov a potom po odobratí tepla sa zase vracia do chladiacich centier. Povrchová teplota mora pri Malorke presiahla mierne 33 stupňov Celzia, čo predstavuje nový španielský rekord. V západnom stredomorí je more až o 4 stupne nad priemerom pre toto obdobie, čo spôsobuje aj výrazne teplejšie noci na pobreží a pocit dusna. Nemecko by pre nízke hladiny riek mohlo pozastaviť dočasne zákaz jazdy kamionov v nedeľu a cez sviatky kvôli ekonomike. Ako to vyzerá aktuálne vonku? No, máme príjemné také polooblačné počasie. Teploty sa hýbu zhruba od 20 stupňov Celzia v Liesku na severe a v Telgárte. Do najteplejšie máme asi v Hurbanove, nie v Dudinciach. Tam už je 28 stupňov Celzia. No a cez deň to pôjde vyššie o kúsok. Do 33 dnes maximálne, na severe 21 až 27, no a kde treba rátať s dažďom alebo s búrkami, najmä sa môžu objaviť na strednom Slovensku a na Spiši, prehánky dážď alebo prihrmia aj búrky. 4 minútky po 8 hodine máme jednu nehodu. V Košiciach sa prihodila na triede KVP v smere na Moskovsku pri odbočke na Jána Pavla II. Cestári vás držia na príslope obojsmerne. A R1 za Beladicami, tak tam máme radar v smere do Zlatých Moraviec. V Košiciach pri Poľove do Šace radar, na D1 za tunelom Prešov do Chminianske Novej Vsi a v Sadoch na Torisov z Dobe v smere do Košíc. Takisto si vás pomerajú, dávajte si pozor. Pozdravujeme z Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 8, dobré ránko.
7: Krásne ráno máme, no my tu máme taký catering narodkový, máme tu pagáčiky.
0: A happy birthday to you, Luboš.
7: Máme tu štrúdel makovú, áno, a tá slečna Anitka, ona nám to priniesla ráno o 6, tuto už bola nastúpená, tak sme jej slúbili, že jej zahráme, respektíve...
0: Ano, ale ona to chce dať niekomu venovať,
7: ona
0: ne?
7: To chce venovať kamarátke, ktorá je vraj najlepšia sanitárka v Ružinovskej nemocnici na ortopédii a volá sa Svetlánka a že ju pozdravujú všetky kamošky, ktoré sú tu pre ňu 24/7, to ako tá sanitárka pre pacientov.
0: Áno, áno, proste, že non-stop Svetlánka, pozdravujeme ťa, sme veľmi radi, že sa takto sofistikovane staráš o tých druhých a posielame ti perfektnú kapelu

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Je 8 hodín 19 minút, piatok, 7. august v kalendári a my vás už prepadávame. Jedna radosť, rockery. Dôležité je nás zladiť a napísať nám, prihlásiť sa do tejto súťaže. No a Zdeno nám napísal, to je ďalší ITčkár, ktorý napísal, že nás počúva, že nás zladí a že by rád pivíka a že on sa stará o dátové centrum, čiže zase sme pri tých počítačoch.
2: Tak čo tá dátová sála, tie servery, tie počítače, funguje to tam? Ukladá sa to tam?
3: Jasné. Chceš pozrieť?
2: To by sme chceli prísť na tú letnú prepadovku, ale zisťujeme, že v akom ste stave, či to tam je naladené, to Radio Rock.
3: Jasné, no.
2: Je to tam brutálne?
3: No, u mňa v kancli to hrá celý deň.
2: A keby sme prišli, tak čo? Urobíš nám kávičku, dáš nám nejakú vodičku a potom si pozrieme, ako vyzerajú tie servery?
3: No, tam by ste sa asi nedostali, lebo tam potrebuješ mať povolenie na vstup na sálu. Môžem ti akurát ukázať, kde sa tam ide.
2: Aha.
3: Dovnútra ťa nemôžem dostať.
2: Nemôžeš ma tam pustiť. Ty tam máš aj nejakých iných kolegov, ktorí sú tiež rock pozitív?
3: Tu ani veľmi nie.
2: Čiže ty si taký solo rocker? Taký vlk samotár?
3: Áno.
2: No Zdena, pozdravujeme, osamelý vlk rocker je super, ale my chceme, aby ste boli viacerí rock pozitív na tom jednom pracovisku, tak sa nám hláste na prepadovka@radiorock.sk a prídeme za vami.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Tak juh a západ Slovenska bude platiť, čo spieva Blind Melon, že no rain, ale potom príde aj tak, že spíš a sever a to už budú búrky. Aj pre Hanky viac povie Ľubka o chvíľku, počúvate Rádio Rock a máme minútku pred pol deviatou.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
4: Horúčavy, tie 40-kové chvíľočku tu nebudú, rozhodne nie dnes ani zajtra. Dnes to bude premenlivé s teplotami maximálne do 33 stupňov, dokonca na severe to pôjde od 21 a sprchne, ochladíme sa, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši hrozia prehánky, dážď alebo búrky. Je 8 hodín 31 minút, vy ste s Rádiom Rok na cestách, ak nás v tejto chvíli počujete, no a vedzte, že tam je nehoda hlásená v Košiciach na križovatke trieda KVP Jána Pavla II. So zdržaním rátajte pri cestároch na príslope, a to obojsmerne. Pozor na kozičku, bože, behá po obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Jedna dobehla aj sem do štúdia. Stará kozisko. No a radaristi sú tiež na cestách v Bratislave, na Odeskej za železničným priecestím voz mesta, D1 meračí pri odpočívadle Kostolná do Trenčína, v Komárne Novej stráži von z mesta radar, na D3 za Žilinou do Hričovského Podhradia, ale aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny si vás pomerajú. Nohu z plynu dole dajte aj na viazde do Spišských Vlách z Kolínoviec a v Michalovciach na Vinianskej von z mesta. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: Pekné ránko, 8.48, 4 svety, 4 netradičné pohľady očami cestovateľa, ktorý sa volá Peťo Dosedlá. Dnes si pekne dokončíme Japonsko. Sayonara, arigato.
2: Na čo si tam treba dať pozor? Teda okrem toho, že nemôžeš prísť na stanicu ani o sekundu neskôr, to není ako u nás, teda ak teda nechceš zmeškať v Japonsku vlak.
3: To je ináč extrém, keď sa stane, že mešká vlak, tak u nás sa to už prestalo rátať na minúty, ale je to na hodiny. Tam, keď sa stane, že ti mešká, a to nemusí to byť Shinkansen, ale hocičo, že 17 sekúnd, tak dostaneš potvrdenie do práce, do školy, že si meškal. Čo som v praxi nikdy nepochopil, pretože 17 sekúnd, tak akože ten ďalší príde o 5 minút a že meškal si 17 sekúnd a to je to ten bizár. A je to neuveriteľná taká úslužnosť, by som povedal, že neočakávať, že budú vedieť anglicky. Veľmi sa v Japonsku začalo meniť, že aspoň v tých veľkých mestách má všade tie názvy. A pomáha to, že máme ten Google Translator, ale japonská spoločnosť, to nie je angličtina. Na to treba zabudnúť, to sa skôr dohovoríš niekde v Číne, aj mimo tých veľkých miest, ako v Japonsku. Ale napriek tomu, keď nejako rukami, nohami im teda to vysvetlíš, tak oni ťa sú schopní aj 2 km viesť za ruku a niekde odviesť. No a na čo si dať pozor, tak to je práve to, že napríklad nezapichnúť paličky do ryže, nevyzúť sa. A to je, že aj v tých malých bytíkoch, ktoré proste tam sú. No a potom, že zabudnite na to, že v Japonsku niekde niečo vyhodíte. Či už na ulici, alebo keď tam aj budete niekde u niekoho bývať, na Airbnb a podobne, tak väčšinou chýbajú kontajnery. Tam sa všetko musí zlikvidovať, je presne určený čas, kedy príde po to, tam proste nevidíš tú špinu. Vážne, že to Japonsko je tak čisté, že môžeš jesť ja som zažil, ako som spomínal, Silvester, alebo Nový rok, kedy väčšina ulic kdekoľvek v tých metropolách, kde som proste na Silvestra bol, tak to ešte 3 dni potom vyzerá akože smetisko. No tam si ráno nenašiel a pritom to bolo akože vážne, že po tej polnoci. V Japonsku netreba očakávať, že ich naučíš, alebo že prinesieš to svoje a že to oni nejako zoberú. Oni veľmi slušne odmietnú. A to je možno ten taký najväčší bizar, že čo neočakávaj, že keby tam niekto išiel napríklad za biznisom, že ti povedia nie. A to vôbec neznamená, že keď ti nepovie nie, Japonci majú milión spôsobov na to, ako povedať nie tak, aby nepovedali nie. A tým pádom ty vlastne nevieš, na čom si. A to je taký japonský úplný bizar.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Aj v

0: Ej, čo mám, to je taká typická predvíkendová, že aké pivo tu toča.
1: Čo plánujete cez víkend robiť?
0: Čo plánuješ? Idete sa kúpať?
1: Určite.
0: Idete na nejakú rokovú akciu?
1: Tak určite.
0: Ozaj, kde Lacko z kotolne, no?
1: No, asi už tiež sa išiel niekam kúpať.
0: No, už bude o chvíľku 9 hodín, aj my sa ideme kúpkať.
1: A užívajte voľný víkend, pa pa.
0: Seruste.
2: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
3: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
2: A nebude to nový album Serukrev?
3: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
2: Alebo Švágar Krádel.
4: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je presne 9 hodín, pekné, neskoré ráno, želáme z Rádia Rock, 7. august v kalendári. Nový teplotný rekord má hodnotu 42,2 stupňa Celzia a namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40 teploty dosiahlo včera asi 15 staníc, dnes máme už kúsok chladnejšie, viac v počasí. Zamestnávateľov čaká 15. septembra rovnaký právny chaos, ako sme mali 8. mája. Vláda stále neopravila zákon, ktorý zrušil tieto dni pracovného pokoja, ale súčasne ponechal 100% príplatok za prácu počas sviatku. Zmena zákona sa už ani nestihne. Nákladné lode na Dunaji stoja a čakajú, doprava sa úplne zastavila. Šéf zväzu logistiky Michalička si tak málo vody v Dunaji ani nepamätá. Nízka hladina zastavila dokonca aj niektoré osobné lode, ktorých pasažierov museli prevážať autobusy. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa oficiálne stal hráčom tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník s klubom podpísal zmluvu do leta 2028. Do týmu prišiel ako voľný hráč z anglického Liverpoolu, v ktorom strávil 9 rokov. Egyptský reprezentant má za jednu sezónu zarobiť 17,5 milióna eur. Tuto kolega krúti nechápavo hlavou.
0: No, to je akože strašne veľa, nie? Na je. To, že som už pred pol rokom povedal, že Salahovi odišli nohy.
1: No, neodišli.
0: Že mu nejdu nohy.
1: A
0: asi mu idú.
1: A furt mu cinkajú. 9:02 sme s vami na cestách. Kolóny máme 15-minútové v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra. V Topolčanoch máme nehodu na Tovarnickej v smere na ulicu Československej armády. A nehodu hlásite na D3 pred Svrčinovcom z Čace. V Košiciach na križovatke trieda KVP Jána Pavla II. Takisto máme nehodu. Strašne veľa radarov. Aj strašne veľa hliadok máme. No a teraz by sme si mohli dať ešte počasie. Čo povieš?
0: Môžeme. A je to trošku akože otočené, ale akože že pred víkendom.
1: Vymeníme to pred víkendom.
0: Never mind.
1: Čo sa budeme?
0: It doesn't matter.
1: Aktuálne tie teploty idú pekne hore, ale zase nie až tak strašidelne ako predchádzajúce dni. V Dudinciach je 30 stupňov Celzia, to je zatiaľ jediné miesto, ešte v Boľkovciach 30 hrozí, no a cez deň to bude maximálne do 33, na severe od 21, najmä na strednom Slovensku a na Spiši môže sprchnúť alebo prihrmieť búrka a bude premenlivo. Teploty, sa pýtate, že aké budú zajtra, veľmi podobné, ale teda pršať, ak sprchne, by malo hlavne dnes. No a v nedeľu už 34, bez dažďa, pondelok 37 a tak ďalej a tak ďalej.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Šíravu.
4: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
5: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže slížovica. 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko? Tak.

0: nákupy produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59 a kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Rock na plné gule. Radio Rock.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
4: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere z R7-čky. Rátajte aj s kolónami. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte s zdržaním. A na príslope sa pracuje obojsmerne, aj tu sa zdržíte. Opatrne na D3-ke pred Voderadmi v smere z Trnavy. Tu je v pravom pruhu odstavené osobné auto. A na D3-ke sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Mobilný radar jazdí na R1 medzi Žarnovicou a Hronským Beňatikom. Je to tmavomodré BMW. Radar meria stacionárne v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku, na D1 za Hornou Stredou v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom. V Košiciach merajú na Herlianskej pri Lidli v smere na Sečovsku, v Šaci v smere do Čečejoviec a aj na ulici Československej armády v smere na Vodconovu. Na D1 pri Petrovanoch radar v smere do Prešova. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu želá Marek Kramara.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

waving your banner all over the place.

waving your bat.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Happy birthday, Lubka, to you.
2: Ďakujem krásne. Nebudeme hovoriť koľko, zbytočne by sme sa vo vysokej matematike zamotkali.
1: A prosím vás, môžete aj dary posielať. Kuriéri to vybaviť, že do hodiny to tu je.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A máme ďalšiu ženskú vychádzajúcu hviezdičku.
2: Anička Svrčková sa narodila v Japonsku, kde vyrastá, študuje a behá len tak pre radosť. Už reprezentuje Slovensko a učí sa slovenčinu.
3: Ja všetko som počúva, toto Slovensko, ani dávaj, všetko som počúva. To mi dávalo sily, veľmi.
2: Do každej jednej slovenskej rodiny chceme aspoň jednu Aničku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: 4 svety, 4 netradičné pohľady očami cestovateľa, ktorý sa volá Peťo Dosedlá. Dnes si pekne dokončíme Japonsko.
4: Tam, keď sa stane, že ti meška, a to nemusí to byť Shinkansen, ale hocičo, že 17 sekúnd, tak dostaneš potvrdenie do práce, do školy, že si meškal. Čo som frak si nikdy nepochopil, pretože 17 sekúnd, tak akože ten ďalší príde o 5 minút, to je bizár.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Poďme na cesty. Pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehoda sa stala pred Nitrou v smere z Kolíňan na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a v Košiciach nehoda na konci Popradskej v smere na triedu SMP. Kolóny na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba rátať so zdržaním a v Lúčke v smere do Lipník taktiež cestári a aj tu sa zdržíte. Radar meria v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 za Beladicami merajú v smere do Zlatých Moraviec, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a v Ružomberku radar na nábreží v smere do Ivachnovej. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

či rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete. Tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Na plné gule.

panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny a

0: Dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehodu dokumentujú pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Zrazili sa tu dve osobné autá a premávku tu riadi polícia. V Bytči nehoda na Malobytčianskej v smere do centra a v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere k Európe. Na D1 pred tunelom Obúrik v smere zo Štrby sa v pravom pruhu zrazili tri osobné autá, úsek je neprejazdný. Obidete to po starej ceste, kde ale rátajte s rozsiahlymi kolónami. Kolóny máme aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa v nich asi 15 minút. Na výjazde do Ružomberka Zivachnovej zdržanie asi 45 minút a za Huncovcami v smere do Veľkej Lomnice zdržanie na asi 15 minút. Cestári pracujú na príslope, v oboch smeroch treba rátať so zdržaním. Opatrne v Trnave na Vajanského, tu sa na ceste pohybuje chodec a na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar meria v Bratislave na viacerých miestach, a to na Botanickej v smere na Karlovesku, na konci Bratskej v smere na obchvat a na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere za Zúrovej. Na R1 pred Novou Baňou merajú v smere z Hronského Beňadika a na D1 za Košickými Olšanmi v smere do Budimíra. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Dnes je piatok, 13 hodín, ideálny čas na hodinu rokovej histórie, všetko je ready, poďme na to.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako vyzerá situácia na cestách. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave, a to na konci Slovnavskej smere na prístavnu. Ďalšia je pred chorvátskym Grobom smere z D1. Pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec sa zrazili dve osobné autá. Na D1 pred tunelom Bôrik smere zo Štrby je nehoda v pravom pruhu, tam sa zrazili tri osobné autá. Ďalšie nehody hlásite v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku a nehoda aj na výjazde Ščane do Hanisky. Kolóny máme v Bratislave. Na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina strátite asi 20 minút. Na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian strátite 4 hodinu a kolóny sú aj na výjazde do Ružomberka. Smere z Ivaknovej strátite 45 minút a smere z Hubovej asi pol hodinu. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej smere na Hodžovo námestie, na R1 pri Zlatých v Moravciach smere do Nitry, v Starých horách merajú obojsmerne a radar ste videli aj na D1 pri Petrovanoch smere do Budimíra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

7. augusta v roku 1982 sa na vrchol britského rebríčka dostala skladba, ktorá je dodnes medzi Britmi ale že nenormálne obľúbená. Neexistuje naozaj žiadny žúr, na ktorom by nezaznela. Nahrala ju kapela Dexys Midnight Runners a táto piesň sa volá Come on Aileen. Bola to najpredávanejšia skladba v 82. na ostrovoch a o rok neskôr za ňu dostali aj Brit Awards. Ono nie je to úplne roková vypaľovačka na prvú, ale mám pocit, že dnes sa sem naozaj dosť hodí, takže z Rádia Rock Dexys Midnight Runners, Come on Aileen.

Dnes tu máme jedného veľkého oslávenca. 7. augusta v roku 1958 sa narodil spevák, skladateľ aj pilot Bruce Dickinson z kapely Iron Maiden. Líder železnej panny má teda dnes 68 a my z Rádia Rock mu želáme naozaj všetko naj. Ako malú pozornosť si hráme, tak čo asi Iron Maiden.

0: Happy birthday, Lúbka, to you.
1: Ďakujem krásne. Nebudeme hovoriť koľko, zbytočne by sme sa vo vysokej matematike zamotkali.
0: A prosím vás, môžete aj dary posielať. Kuriéri to vybaviť, že do hodiny to tu je.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: A máme ďalšiu ženskú vychádzajúcu hviezdičku.
1: Anička Svrčková sa narodila v Japonsku, kde vyrastá, študuje a behá len tak pre radosť. Už reprezentuje Slovensko a učí sa slovenčinu.
3: Ja všetko som počúva toto Slovensko. Ani, dávaj, všetko som počúva. To mi dalo sily veľmi.
1: Do každej jednej slovenskej rodiny chceme aspoň jednu Aničku.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: 4 svety, 4 netradičné pohľady očami cestovateľa, ktorý sa volá Peťo Dosedlá. Dnes si pekne dokončíme Japonsko.
4: Tam, keď sa stane, že ti meška, a to nemusí to byť Shinkansen, ale hocičo, že 17 sekúnd, tak dostaneš potvrdenie do práce, do školy, že si meškal. Čo som v praxi nikdy nepochopil, pretože 17 sekúnd, tak akože ten ďalší príde o 5 minút, to je bizár.
2: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
1: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Rádio Rock, dopravný servis.
7: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite za Dolnými Našticami smere do Banovec nad Bebravou, ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena, v Lučenci na Vajanského smere do centra, na D1 za Vašcom smere do Štrby sa zrazil kamión s osobným autom a nehoda pribudla aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smere na Hlinkovú. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Slovnavskej smere na Prístavnú, ďalej pred Chorvátskym Grobom smere z D1, nehoda je aj na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan. Tento úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť po starej ceste. Pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj na výjazde z Čane do Hanisky. Kolóny máme v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Tam sa zdržíte asi štvrť hodinu. Rovnako strátite na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte asi pol hodinu a štvrť hodinu strátite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor si dajte na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom. Tam sú v pravom pruhu dva bicykle a o niečo ďalej je odstavené osobné auto. A na starej ceste pred Výgľašom smere z Detví je na vozovke spadnutý konár. Radary hlásite na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Včera bolo u nás veselo, pretože sa vyhralo. Jozef zobral 52 litrov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 52 tisíc eur je tvojí!
4: Je to doma!
3: Výborne, to sa potešili.
4: Aj ty si nás potešil.
2: Tomu veríme.
3: Ruči dál.
2: A veru, naozaj bolo veselo, lebo aj Jozef, vtipný to človek.
3: Že je tu tak veľké teplo, že vlastným telom musí chladiť vodu v bazéne.
4: A voda v bazéne ti za to ďakuje.
2: Hej, veru.
3: Áno.
2: Tak 52 tisíc, toho by bolo asi aj nepekne teplo. My samozrejme pokračujeme a keďže hráme každý druhý pracovný deň, najbližšie hráme v pondelok, 26 tisíc eur je v hre, rovnako krásny balík peňazí, tak bežte na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky, aj zvýhodnené balíčky a ja pripomínam, že heslo stále platí. Oplatí sa naladiť sa, zodvihnúť treba do 10 sekúnd a pozor, pondelok vám môže zazvoniť telefón kedykoľvek po 15.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Ako sa hovorí, keď sa niečo podarí, keď niečo vyjde, treba to zopakovať. No a minulý rok úplne, že bombasticky vypálila naša prepadovka. My sme sa rozhodli, že aj tento rok si to zopakujeme. Tak ak počúvate Rádio Rock v práci, alebo na kúpalisku, na letnej terase, v kancelárii, v autobuse, jednoducho kdekoľvek a chceli by ste parádny letný merch Rádia Rock, tak to na seba jednoducho nabonzujte, že nás počúvate, lebo opäť po roku je tu naša letná prepadovka. Jednoducho, vy nám dáte vedieť, kde nás počúvate, a my to prídeme skontrolovať. A keď naozaj budeme počuť Rádio Rock, dostanete od nás parádny letný merch a k tomu aj, ako sa hovorí, tekutý chlebík. Tak sa nám hláste. Prepadovka zavináč radiorock.sk.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla na výjazde z Ludaníc do Chrabrian. Zrazili sa tam 3 osobné autá. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na konci Slovnavskej smere na Prístavnú. V Bratislave na obchvate za Gagarinou smere na Zlaté piesky sa v ľavom pruhu zrazili 2 osobné autá a tvoria sa kolóny. Ďalšia nehoda je na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan. Tam je prejazdný iba ľavý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach a na D1 za Vašcom smere do Štrby sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóny máme v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, stratíte tam 4 hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny si počkáte asi pol hodinu a 15 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov stretnete na D1 za Sencom smere do Trnavy a zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, tam sa blízko vozovky pohybuje vysoká zver. Na D1 pri Senci smere do Trnavy je odstavené osobné auto, ďalšie je na D1 pri Lacoch smere do Ilavy a na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice je v pravom pruhu odstavených viacero osobných aut a taktiež sa tam zdržíte. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoj

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Presne pred týždňom bol u nás v Rádiu Rock Kuko z Horky, že slíže. Premiérovali sme nový song Monte Mabu a kecali sme o všetkom. Nový album, festival Slížovica, ale dal som Kukovi aj otázky, nad ktorými sa tak trochu musí človek aj zamyslieť, najmä muzikant, lebo muzikantom sa niektoré otázky ťažko zodpovedajú. Napríklad, ktorú skladbu si najviac užíváš, ktorú nemáš rád a podobne. No a ja som mu teda položil otázku, že práve ktorá skladba je tá, ktorú si najviac užíva na koncertoch, prípadne ktorá je jeho najobľúbenejšia, že si ju pustí aj doma.
5: Ja mám rád Žúrku.
6: Žúrka.
5: Hej, ako...
6: Včera som prišiel domov dnes, to je zasa tiež veta, ktorá zľudovela aj u nás v partii a stále, že no čo, jak si bol, som včera prišiel domov dnes. Takže tiež to, čo sme
5: každý
6: sa rozprávali.
5: Každý to zažil, hej.
6: Čiže Žúrka, dobre. Ak by si mohol byť na jeden deň niekto iný so spevákov a odohrať aj koncert, kto by to bol?
5: Ivan Mládek. Počúvaj, všetci mi rozprávajú, čo tam hľadá Ivan Mládek na tom festivale, a pritom zainteresovaní vedia, že Metallica spievala Ivana Mládka. Takže podľa mňa Ivan Mládek je veľmi, veľmi blízko rockovej muziky a zaspievať si Hožin z Bažina, Dudlaj, Dudlajda, Horolesky, Horolesky, prečo nie, akože... Je to, ja som to doma počúval, lebo naši to počúvali.
6: Áno.
5: Ivan Mládek by som chcel byť.
6: Ako vytrhnúť veľmi bez stoličku, horolesci, horoleskyne, horolesčata.
5: Presne tak.
6: Dobre, keby si mal opísať Horky, že slíže troma slovami, aké by to boli?
5: Fú, tri slova.
6: Uh-huh.
5: Fú, tri slova.
6: A halušky alebo sviečková?
5: Sviečková.
6: Pivo alebo rum?
5: Rum.
6: Dovolenka pri mori alebo na horách?
5: Pri mori.
6: A leto plné koncertov na festivaloch alebo zvyšok roka v kluboch?
5: Aj, Sofína voľba. Toto neviem. Tam je veľa vzduchu, čo je samozrejme fajn. Tam je taká rodinná atmosféra, čo je fajn.
7: Vybral

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dočkali sme sa, je to tu, piatok, presnejšie 7. augusta. Neviem ako u vás, ale neochladilo sa náhodou? Áno, pozerám práve na telefón, 31 stupňov, včera bolo o tomto čase 38, je to cítiť a nikdy som si nepredstavoval, že poviem 31 stupňov a spolu s tým aj ochladilo sa. V každom prípade miestami na juhu Slovenska dnes tie teploty stále môžu byť extrémne, tak stále treba dávať pozor. Na druhú stranu, na severe miestami aj sprchne. Užívajte piatok, rockery, ja vám idem samozrejme výborne hrať a asi o mne viete, že Green Day je moja srdcovka. Áno, toto je kapela, ktorú vám v tejto chvíli posielam. Tak dajte hlasnejšie rádia a pozdravujem.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Dnes oddychujeme, máme voľňáska, pretože oplatí sa naladiť sa každý druhý pracovný deň. Tak to máme teraz nastavené. No ale poďme sa teda otočiť za včerajším dňom. Bolo veselo, lebo 52 litrov padlo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: 52 tisíc eur je tvojí!
5: Je to doma!
4: Výborne, to... potešili.
5: Aj ty si nás potešil.
3: Tomu veríme.
4: Ruci dál.
3: No všetci sme sa potešili a tešiť sa môžete aj vy. Ako som spomínal, hráme každý druhý pracovný deň. To znamená, že najbližšie hráme v pondelok. 26 tisíc eur je v hre. Rovnako krásny balík peňazí. No a ja len teda pripomínam a opakujem heslo. Oplatí sa naladiť sa. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd a volať môžeme kedykoľvek medzi 15 a 16. Takže v pondelok 26 litrov.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
3: Dopravný servis.
4: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nové nehody pribudli v Kolárove na Komárňanskej smere na Hlavnú, v Bytči Hliníku na Dváhom smere do centra a nová nehoda je aj na vjazde do Žiliny z Krasňan. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Slovnáckej smere na Prístavnú, na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Prejazdný je iba ľavý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Nehody hlásite aj na výjazde z Novej Dubnice do Dubnice nad Váhom, za Kozelníkom smere do Hronskej Breznice a nehoda je aj na výjazde z Výgľaša do Zvolenskej Slatiny na starej ceste. Kolóny máme pred Kysuckým Novým Mestom smere zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a asi 4 hodinu si počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Sencom smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a na príslope pracujú obojsmerne a zdržíte sa taktiež. Pozor si dajte na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice, tam je v pravom pruhu odstaveno viacero osobných aut. V Ružomberku na križovatke Žilinská textilná nefungujú semafory a za Banským smere do Vechca je na ceste spadnutý strom. Mobilný radar Zelená Kia sa pohybuje medzi Breznom a Beňušom, merajú aj v Starej Bystrici a to obojsmerne, v Liptovských Matiašovciach smere do Liptovského Mikuláša a v Marhaní merajú taktiež obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko, želáme vám šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak čo, sú tu fanúšikovia kapely Green Day? Áno, sme tu a veru aj ja som. Green Day je moja obrovská srdcovka a predstavte si, teraz majú novinku a nemyslím soundtrack filmu Nimrods alebo samotný film, ktorý inak vyjde budúci týždeň, 14. augusta, ale teraz myslím Green Day 24/7. Áno, punk rock 24 hodín denne. Kapela Green Day spúšťa program s názvom Green Day TV. Bude to celé na YouTube, už to fičí. No a obsahom tohto nepretržitého vysielania budú oficiálne videoklipy, koncertné záznamy, ale aj zatiaľ nezverejnené videá z koncertov alebo zákulisia. A dokonca tam plánujú vydať aj nové videá. A aby toho nebolo málo, bubeník Trey Cool, brutálny týpek, srandista, tam bude mať dokonca aj vlastnú show, kde si bude pozývať rôznych hostí aj z muzikánskeho, ale aj nemuzikánskeho prostredia a sľubuje to naozaj veľa humoru, ako poznáme práve tohto bubeníka kapely Green Day. Jednoducho, Green Day 24/7, Green Day TV, všetko pre fanúšikov.
5: Toto

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Piatok a k tomu leto. Určite mnohí chystajú rôzne chatovačky, možno vás čaká cesta na dovolenku alebo do práce. V každom prípade užívajte si ešte dnešný deň, rovnako tak víkend. Ja vám poviem, že napríklad ja som bol v Taliansku minulý mesiac a počúval som Radio Rock cez appku Rejo. Takže nech ste kdekoľvek a budete robiť čokoľvek, určite zostaňte v našej spoločnosti. Už v podstate o chvíľu o 20. štartuje Hard Show Radio Rock, dvojhodinovka tvrdšej hudby. Zajtra v sobotu to bude klasický live koncert, no a v nedeľu Classic Rock Show. Takže ako sa hovorí, rockery, see you later alligator, počujeme sa v pondelok, ale možno sa s niektorými z vás aj budúci týždeň vidíme, pretože prebieha stále naša prepadovka, ktorú pripomínam, pokiaľ nás počúvate niekde v práci, na kúpalisku, na letnej terase, jednoducho kdekoľvek, dajte o vás vedieť a my prídeme skontrolovať, či máte naladené Rádio Rock. Ak áno, získate parádny letný merch, tak sa nám hláste. Prepadovka zavináč Rádio Rock SK. Ahoj, užívajte víkend!
3: Toto je Rádio Rock.
5: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
6: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
5: A nebude to nový album Serukrev?
6: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
5: Alebo Schwager Kradel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Rock na plné gule. Toto je Radio Rock.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Happy birthday, Lubka, to you.
2: Ďakujem krásne. Nebudeme hovoriť koľko, zbytočne by sme sa vo vysokej matematike zamotkali.
1: A prosím vás, môžete aj dary posielať. Kuriéri to vybaví, že do hodiny to tu je.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A máme ďalšiu ženskú vychádzajúcu hviezdičku.
2: Anička Svrčková sa narodila v Japonsku, kde vyrastá, študuje a behá len tak pre radosť. Už reprezentuje Slovensko a učí sa slovenčinu.
3: Ja všetko som počúva, toto Slovensko, ani dáve, všetko som počúva. To mi dalo sily, veľmi.
2: Do každej jednej slovenskej rodiny chceme aspoň jednu Aničku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: 4 svety, 4 netradičné pohľady očami cestovateľa, ktorý sa volá Peťo Dosedlá. Dnes si pekne dokončíme Japonsko.
4: Tam, keď sa stane, že ti meška, a to nemusí to byť Shinkansen, ale hocičo, že 17 sekúnd, tak dostaneš potvrdenie do práce, do školy, že si meškal. Čo som frakci nikdy nepochopil, pretože 17 sekúnd, tak akože ten ďalší príde o 5 minút, to je bizár.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
0: Dopravný servis.
7: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nové nehody hlásite za Muráňom smere do Muránskej Huty a pri Dolnom Smokovci smere do Vysokých Tatier havarovalo osobné auto. Ďalšie nehody máme za Dolným Štálom smere do Dolného Baru, v Bytči, Hliníku nad Váhom smere do centra. Nehoda je aj na viazde do Žiliny z Krásnian, ďalej za Kozelníkom smere do Hronskej Breznice, tam sa zdržíte v oboch smeroch a následky nehody dokumentujú aj na viazde do Podbiela Zoravského Bieleho potoka. Kolóny máme na viazde do Ružomberka, a to z Ivachnovej, zdržíte sa tam asi 4 hodinu. Cestári pracujú na D1 za Sencom smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním a stretnete ich aj na príslope, tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na D2, pri odpočívadle Sekule smere do Malaciek je v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika. Na Bielej hore smere do Jablonice horí les, prechádzajte opatrne a za Nižným Hrabovcom smere do Stráskeho je na ceste spadnutý strom. Mobilný radar Modrý Passat kombi sa presúva na D1 medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi. Merajú aj na viazde do Nových Zámkov z Hurbanova, na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, radar aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Šterby. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Radio Rock.

check out.

Máme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Poďme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave, a to na križovatke Račianska Sliacka, ďalšia je na Dolnozemskej na kruhovom objazde. Nehody hlásite aj za Pribetou smere do Jasovej, za Kozelníkom smere do Hronskej Breznice, zdržíte sa tam obojsmerne, a ďalšie nehody máme za Novými Honmi smere do Pincinej a v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Cestári pracujú na D1 za Sencom smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním, zdržíte sa aj na Príslope, a to obojsmerne, a na R4 za Šebastovcami pracujú smere do Košických Olšian. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný až do 14. augusta. Pripomíname, že v Bratislave v okolí Vajnor rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a aj kolónami. Pozor si dajte za Podzámčokom smere do Zvolena, v neprehľadnej zákrute je tam odstavené osobné auto, v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná nefungujú semafory a v Rimavskej Bani nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Radary merajú na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova, ďalší je na R1 prísliači smere do Zvolena a merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59 a kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete. Tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Žíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Happy birthday, Lubka, to you.
2: Ďakujem krásne. Nebudeme hovoriť koľko, zbytočne by sme sa vo vysokej matematike zamotkali.
1: A prosím vás, môžete aj dary posielať. Kuriéri to vybaviť, že do hodiny to tu je.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A máme ďalšiu ženskú vychádzajúcu hviezdičku.
2: Anička Svrčková sa narodila v Japonsku, kde vyrastá, študuje a behá len tak pre radosť. Už reprezentuje Slovensko a učí sa slovenčinu.
3: Ja všetko som počúva, toto Slovensko, ani dáve, všetko som počúva, to mi dalo sily, veľmi.
2: Do každej jednej slovenskej rodiny chceme aspoň jednu Aničku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: 4 svety, 4 netradičné pohľady očami cestovateľa, ktorý sa volá Peťo Dosedlá. Dnes si pekne dokončíme Japonsko.
4: Tam, keď sa stane, že ti meška, a to nemusí to byť Shinkansen, ale hocičo, že 17 sekúnd, tak dostaneš potvrdenie do práce, do školy, že si meškal. Čo som fraxi nikdy nepochopil, pretože 17 sekúnd, tak akože ten ďalší príde o 5 minút. To je bizár.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hard Rock Show. Rádio Rock. Rádio Rock.

0: Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter Dosedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Rock na plné gule.
0: Rádio Rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Eat my rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.